0: Awurade sama ho de nsa wo mempae bo mu a. Ai sama ho de nsa ho de abiba sua wasam sa. Odunfo ye kura me wate. Awurade kura me wo ni fam. Bisa wasam se. Dia wo de nsa ko so funtum dadiem. Na wo twane ni hwe na chi no. O fata wo Kristo wo ni. Anti awurade another yam pipe bo nyina ne se. O mama ye yokodro ho. Awurade ma ye yokodro ho. Oh, Jesus. Amen.
1: Menyum tuwa imwa.

Jiji, na famu toso. Sana ye nyina, ye famu batini jina ya, ye dia otoso. Onyamu ya nesibu, onyimi nyami ya, ebira ushemu,